0: Я андыржиг данзым намбай хөт шапа тамга хаса зината дмузги инго жирэла Атерэн кунг шипан дэшо сонгинар ата шипан дму чон чон тагтаг рэтэр ата шиг гача авшана тамхуй шана дму чэ жир жир ири гавтук гачан дэг чэг чэг ири титук шарва чэ жир жир далтын та варнгэ хун ярандук хари давкан дочил ша кэг чэг гаяндук хари давкан дочил зэгэрэл Та шипан дмутгдг терэн картг тхныг нэг их тамшил итгна ngaz sonjna kartg thwa yung gonzin ejura ngu thanaz gret terin gan dan shipana bazura no khyok mela re ta shug jan shig ne ter yona gshu ta shipan dmutgdg terin tam khin shakun ndan ni sun tamnu chaz gret se gna ta nyevelun da tg gren la tam khin dan dri yun ndi gorm ji thoni sejong sa chan dni gna tam khin gersin de gna pegi yang мен базы шумок тем жент аргензинг тунаян тимдиза нишинс гэлэн онота теринг шипанда тэг тунэ тинэр хи тэвка рэ тэгна та теринг дандырг корм тандны юнсын шиг зулсон ин сагын тисул аргэг тунэ гаси мэтэн дандырг шэгү пэгигэн тэгна ян талым сосон нан аси татунла сансыг нан жимби кава гансин жон гэргэтэн пэнтгна багэ титэр татунла сансыг номер гавсш тэр тахи делгш
1: ཁསྲ་པི་ཁང་དང་སྟང་ཨོ་ལིན་ཆོང་པི་པ་མི་ཅེ་ཤབ་ཟགས་ནོར་ཤིར་བ་ཚ་ཅེ་ཁམ་ཨར་ཅེ་རིན་ཅི་པི་ཁ་ཟོར་བ་ཅེ་ཁལོར་པུ་ཁོ་མ་ཨ་ཇ་ཤིལ་ཚ་ཁ་ཨོ་མ་ལི་ཐོང་པི་ཉམ་ཅིལ་ཅེམ་ཅེམ་རས་ཧེར་པུ་ཐོང་ཅིན་དར་ཡ་ཚ་གི་ཅིན་ད་ལ་ཐང་བི་པ་ཁལ་ཅ་རང་དང་ཨ་ཤ་ནམ་པུ་ཐོང་ཅིན་དར་ཡ་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: 거니마 펜슴 쪽기니마 데일가 종이 있듯이 샤와양 조거니마 급바양 키기니마 예 감니게 야타거니마디 예 당남다티나 카르마즈니세 그 살라티나티슬브즈니세 그 워크자크르크르제와이그니세 그 테랑가남낭고마 녀허크르세 모르탁티엔들니기 토마디 다나가 탐성크르 이크고마니라 탐카르로브징이 스타라그스 그티데징 나스타그라템드트니니그니세 그 아장성크 헤수이그니세 그 염직슬엔진라인다이니세 아니 장상급서수이그니세 그 신크르마름징다이니세 그 달라체나스타가마츠가 라타람녀가마츠가 스카츠가 오자마르가드그신니가 잡케디무이나 야 땅이 헝가 동군도름 따라 샤파르가 푸샤트름 따라 아아키 소진 따라 에다 심초카메나 사수메니 흠크리메나 샤수메니 비니 우히타라 헝나 다르츠 쳔금 초팅베 야 다음출 엄마 훔출 엄마 훔출라마 야듬 상지 상슴 호원 콘도 치총송마 심친 지장니 더신아니 지람 튼친 스타이브나 말 남든 크치자 오르톤바 크치아트파 Карзан намдын санжи тонтон поқиг нитэн чэ чэгэн замдын чэн чэгэн чохни яг кэрчэ чэн чэ шохжи санжи чэмэн дэ джа яси сокэн чэмбо ва на жонни жава кэн чэм чохжи сэн тамагрой ма 자리 차튼 퍼피 예도 못 오진 지실 파질 상와디야 마르진 콜로데 저 헛티진 콜로 예도 마나 강신 제이 따송 진보 년도 예킨 콜보 근데 간체 지로도 지질 끌나 에말레 땅금 소능 나직 비망자 차통 마이 저 비제 마치 허든 나무 돌긴 가 좀 차선 비 속은 마이 미광 단다 용치 심 년도 석지 잔지 하자 혼 시스템 론치도 스티브 단층 돌 그냥 좀 나미 지라 사치강 지금 마르진 오라 선임 진 시통 좀 속지 그냥 진 되지 마르 진자 특치 저 지와 남다 소롱 저도 엄마 야, 다들은 자기 자식이냐 막한다 이니세 그런자 동거다가 진짜 이니세 그 총자 맡은 그 딸이 된다 이니세 그 자르질들이 생부소 화이 뜻한다 이니세 그 송이 와든 소원은 그냥 자등 다니세 그 당일 삼니가 그 맡은 공화 주인공 갑자는 만다라 아정 성그 세크랑이 그 우문도 하군다가 우무이니세 그 하스다로 열공군이세 그 만두 총다가 우무이니세 그 마타샘 문다 그군이세 그 년컷식다가 상무이니세 그 년타 한정생고군이세 그 상자스다가 참무이니세 그 상탄칸 발고는군이세 그 Я танге кого мунда явжин го норин сек явжин норо норажи го сек норсана нун кумани нун мур гпчар гртун го сек динага тесрун дунг го сек дунг те лорна до туи го сек нге кого мунда ян дунг гжилин сек ян дунг гжиллагарджи го сек лгса сангра токр нилг сер мур гпчар гртун го сек динага нигри го го сек го нигри юнга хави го сек я тарта санжа грысм дони тартун тазгра ангабжа го сек динага кхр чнг го сек пчан кхр кало туи го сек